0: Masa 2000'de. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.